ɔsɔfo ɔse yesu okun no ɛnyom no ase kyerɛ ni okun no ne okun ne mae na ɛberɛ a wokokum no yesu yɛ din ɔsoro nso yɛ din ɛne yɛkokum no enti me menyɛ din wɔ ma yɛyie na meme ne de owu ye ni yeyaye ye mo